گاہ صوفی گاہ زاہد گاہ کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے اجارے ماں تو بین اپنی مایا آپ ساری آپ دیکھن ہارا نانا روپ تری بہ رنگی سب تیرے نیا تو بین برہما نہ جانے ہیں.

نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش

کیوں بل عمل عملی مر جائی ہے، کیوں ہر بل ہم مر جاتی، ہر بل رہ نہ سکوں اکلاتی۔

0: میرا من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج بلڑاندا ہے کہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلڑاندا ہاں، تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ،
1: ہر بن رہ نس کو اک راتی

0: ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پار.
1: صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھوں ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپا کوشش کریے تے تاں ہی نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردہ کردہ کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھدیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک ایک سبق کردیا اسی اس گناں نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

گن عزم اگاہ ہم کیوں کر جبے ایانیا ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہ پربھو مت اوتنا گر ست گر کے پگ بہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگ ترا جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر